0: Soka pa nyugyu.
1: Chudo dugwe.
0: Ngunay chay na tiri nga kibu shirachung. Shange sheshe damu chung la. Nga suwa le chu. Tondo kala se subu ruwa chi nga singgui te chu. Tachi diyo shen xiao yin rang la no yu zang yin bu zhi. Shange mi shin dai chay be, mi tsu re.
1: Li shan rang ga shim chi shi. Nga ni loga chay cha buta. Nga khan li anye zam jiri. Khan da ge khan li anye li chudo chay wang chu yo ma ri.
0: Shami di tukwa zhuan yin ba.
1: Nga xin wang nang la fan fan suwa zhuan yin. Shang ha ma xin yung duwe.
0: Jia su xia mu ho. Da jia su xia xin yu ba. Yong a, yu da. Shang tan tan han chik yu da.
1: Da rang a chay de ya kar du. Di xia rang nyun xin. Nga mi shi da tse yin la, fan fan ka sun kyo da wai tsu lingi yi. Rang ka fan fan la ya ching me ba, nye nya cho. Da ji su, rang ni chung nyu yo ri, nye chin zui ba kye shi bi yin, rang xiong kyu nye kye ri.
0: Yang jia jik shu da.
1: Fan fan ka sun kyo da wai ra bai shu go, nye rang tu zi ching ma ri. Nye pu ta rin sa sa chi je, rang da zi wo kyu na ma che ba. Ngani tsuwa kye kye dee yin. Nye pu chibye ma tse. Tondo rui gyugu yin. Rui li stang me. Rada zhoy kyun yo ma ri.